Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Студено ток. В твоето радио. Радио FM+.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. София 23 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus.

0: каза в интервю пред Националното радио Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България, който коментира мерките на управляващите срещу поскъпването. По думите му от ден първи в предизборната кампания, те са говорили, че ще се ангажират с овладяване на ръста на цените, но не и с тяхното намаляване. Витанов посочи, че според данните на Националния статистически институт, голямото поскъпване при храните е започнало през февруари 2025 година, докато през последните 4 месеца цените не са се увеличили, по думите му. Той допълни, че се предвижда и нова методика за санкциониране на търговските вериги. Безсънна нощ за пожарникарите в Хасковско, след като големия пожар в източните Родопи се прехвърли на гръцка територия. Огън е пламна до село Горно Луково, а кметът на община Ивайловград обяви частично бедствено положение. Пламъците са обхванали над 1000 декара, широколистна гора, сухи треви и храсти. Към момента не се съобщава за опасност за населените места. Ситуацията остава динамична заради трудно достъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето. Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен в предумишленото убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Според прокуратурата, в основата на престъплението стоят неуредени финансови отношения между двамата, свързани с нерегламентирани спортни залози, известни и като Черно Тото, предаде Нова. Според прокуратурата, Мегеров е дължал голяма сума пари на бизнесмена Илиян Филипов, именно за това е постегнал на живота му. Точният размер обаче още не е установен. Юлиан Янков, известен като Картофа, е задържан в Гърция във връзка с издадена европейска заповед за арест. Той е бил установен в района на Халкидики след подадена информация от Министерство на вътрешните работи. Янков е отведен в Солун, където предстои евентуално да бъде предаден на българските власти. Той е обвиняем за присвояване на 12 превозни средства, 5 леки автомобила, 6 товарни автомобила и едно ремарке.
1: FM Plus. Спортът.
0: Лудогорец записа втора поредна изразителна победа след завръщането на Игор Йовичевич на чело на тима. След успеха с 3-0 над втородивизионния румънски Ръмников Вълча преди седмица, сега орлите разгромиха Черноморе с 5-0 в контролна среща на стадион Хил във Фарма Арена. 4 от 5 гола в проверката паднаха още през първото полувреме. Крилото Ерис Маркус пък блесна с хет-трик за изразителната победа. Португалия спечели 2-1 над Норвегия в матч от четвърти кръг на Лигата на нациите. Това бе четвърти пореден успех за мореплавателите, които си осигуриха място на четвъртфиналите в турнира. Домакините осъществиха пълен обрат в двубоя с попадение на Жоао Кансело в 38-та минута и Гонсало Рамош в 79-та, след като Кристофър Айер в 36-та минута откри резултата за скандинавците. Има на Жорже Жезус отново бе без своята голяма звезда Кристиано Роналдо, който е напуснал лагера на отбора преди предходния двубой с Дания. Португалците завършиха двубоя с човек по-малко, след като Франциско Понсейсао бе изгонен за втори жълт картон в 86-та минута. За отбора на Столе Солбакен пък това бе трета поредна загуба в Лигата на нациите. Германия отново претърпя разочарование срещу Гърция. Двата отбора завършиха 0-0 в четвърти матч от група 2 на Лига А. Срещата от Лигата на нациите на стадион Тумба в Солун премина изцяло под диктовка на бундестима на Юрген Клоп, който успя да отправи 20 удара към вратата, но така и не успя да отбележи решителния гол.
1: Радио FM Plus. Трафик. Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
0: Възстановено е вече движението по път 219 Симитли Гоце Делчев, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Временно беше ограничено движението по пътя 219 Симитли Гоце Делчев поради пътно-транспортно происшествие. Временно движението е двупосочно в една лента по път 216 Своге София при разклона за Лесков дол. Поради пътно-транспортно происшествие трафика се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Еха, след слънчевия уикенд, добрата новина е, че вече 5 октомври, драги приятели, сякаш в края на миналата седмица беше първи, понеделник вече е 5, а пък точно този месец октомври определено не се прави на лош. Здравейте, 7:10 сутринта е в началото на новата седмица.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: тези дни прохожда сезона след лятото, драги приятели, и все пак от Изгрев до Залез си е като през лятото. Особено на картинка. По часовник вече е 7.14, по термометър не питайте.
1: FM Plus. Винаги най-добре.

Да, хайде да побързаме, че първият час е физическо, драги приятели. Освен това, наистина се надявам само по спомен. Октомври месец да е най-студения преди януари и февруари до година. Нищо чудно дори да се размина и традиционния октомврийски летен дъжд за празничния 15 октомври.

0: 7:20, няма да ви лъжа, драги приятели, доста е студено навън, като леден дужд ще ви дойде преди новата седмица, но за сметка на това новата седмица ще бъде успешна с Радио FM+.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
6: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Ивентим и касите в залата.
7: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
8: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

0: Не мисля, че новата седмица ще се усети като 5-дневна работна и учебна, драги приятели. Толкова добре сте отпочинали и толкова много ви личи в 7:25 минути тази сутрин.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: Ще ми трябва още една песен, за да оформя звездната прогноза за 5 октомври. Драги приятели, децата летят вече по пътя за училище. Първа смяна тръгва по тъмно, а втора смяна вече се връща по тъмно.
2: Европейска работа.
3: Следвай винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.
3: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг

0: 7.33 минути е в началото на новата седмица с Радио FM+. Сега започва известната прогноза. Да, Овни, това е вашия кратък и точен хороскоп. Вие започвате седмицата с много енергия. Овни, насочете тази енергия към една конкретна цел и ще имате бинго. Телци, не бива да бързате с решенията в понеделник. Търпението ще ви донесе далеч по-добър резултат. Запомнете го. Хей, близнаци, ваш ред е. Новина може да промени вашите планове. Адаптирайте се вместо да се ядосвате, моля. Ето ги и раците. Възможен е важен разговор в семейството за любовта или покрай любовта. Така че подгответе се за този разговор. Ако сте родени по знака на Лъва, ще имате възможност да се докажете професионално, което е най-важното за вас в началото на седмицата. Ето ги и девите. Организацията ще бъде ключа към успешния ви ден. Бъдете сигурни в това. Така че, ако сте на работа от 10 до 5, имате 2 часа и половина да се организирате. Хей, везни, слушайте сега. Вие ще трябва да вземете решение, което отлагате от дълго време. Направих услуга на везните, за да не ги карам да чакат този път в понеделник. След малко ще продължи и вашия хороскоп. Стигнали сме по принцип до Скорпионите. 7.35 сутринта.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: На такива филми обичам да заспивам. 22 минути остава до 8 сутринта, драги приятели, и стигнали сме до Скорпионите. Продължава звездната прогноза за днес, 5 октомври. Венера вече е ретроградна, нещо, което се случва веднъж на година и половина, и затова ще ви разправим. Има време тази сутрин. Скорпиони, пазете енергията, не се въвличайте в излишни спорове, такъв е звездният съвет към вас. Ако сте родени по знака на Стрелеца, да знаете, че нова възможност може да ви накара да погледнете в различна посока. Ще станете разногледи. Драги козирози, ваш ред е, усилията ви ще бъдат забелязани, напълно възможно е развитие в работата, кариерно израстване да го наречем. Хей, водолей, вие сте, ще получите интересна идея или предложение още преди обяд, иначе казано сега. Проучете идеята, предложението, много внимателно. А, ето ги и рибите. Не бива да позволявате на чуждите проблеми да натоварват вашето отлично понеделнишко настроение. Да, може да е понеделник, но настроението е петъчно. Имате 20 минути до 8 сутринта да се подготвите за нова успешна работна седмица.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. В партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Виждате ли готов град? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
7: Играта се загрубе и стиска.
8: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
9: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
10: Това е

0: Хей, как сте? Докъде стигнахте в събота и неделя, драги приятели? Не спирайте да се движите и през новата седмица с Радио FM+. Имате 15 минути до 8 сутринта.
1: Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 8 без 10. Хайде сега да си представим ретроградната Венера в Скорпион. В интерес на истината, ретроградната Венера е точно там, в Скорпион. Като бурен, скандален, любовен роман. Можете да си я представите. Роман, който събужда тинейджерските страсти без никаква цензура.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 8 минути има до 8 сутринта. Ура! Октомври месец нито се прави на лош, драги приятели, нито се прави неинтересен, поне за сега. Ще бъде отново топло. От Изгрев до зале слънце. Какво повече?
1: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
1: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комец ЕБА празнува 35 години с гюбек лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комец ЕБА. 35 години заедно.
4: FM Plus. Винаги най-добре.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. София 23 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чешмаджиев. От днес започва безплатната имунизация на децата срещу грип. В началото лекарите ще имат достъп само до назалните ваксини, а първите количества инжекционни ваксини се очакват да пристигнат у нас в края на октомври месец. Около 47 000 назални ваксини са осигурени за първата у нас безплатна имунизация срещу грип на деца. Личните лекари могат да ги прилагат за деца над 2 години, като право на ваксина по програмата имат деца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Още 50 000 инжекционни ваксини са предвидени за децата през този зимен сезон. Идеята е да се намали броя на хоспитализациите, тъй като данните показват, че всяко трето приемане в болница на дете през зимата е заради грип, обясни Кремена Пармакова от Здравното министерство. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще протестират пред областната управа в Бургас в отворено писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание от Национална федерация земеделие и горско стопанство към синдикат Подкрепа. Обвиняват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липсата на диалог и се обявяват против идеята за сливане на двете агенции по горите и по рибарството и аквакултурите. Основна причина за протеста е лошото отношение и неглижирането на проблемите в Яра, каза Анелия Иванова, председател на Синдикалната федерация по земеделие и горско стопанство. Водещи теми от чужбина, Съединените щати са изтеглили всичките си бомбардировачи от военно-въздушната база в Ерфорт, след като тя стана мишена на предполагаем терористичен заговор миналия уикенд, съобщи Daily Telegraph. Вестникът цитира изявление на Пентагона, че всички бомбардировачи B1, разположени в базата, която американските сили са използвали за нанасяне на удари по Иран, са се завърнали в щатите. Британските служби за борба с тероризма разследват дали Иран стои зад заговора. Петима британски граждани, един човек с двойно британско-иранско гражданство, бяха арестувани във връзка с случая по подозрение в терористична дейност и престъпления, свързани с взривни вещества. Всички задържани в последствие бяха освободени под гаранция. Руски въздушен удар срещу Харков, втория по големина град в Украйна, е отнел живота на един човек и е ранил още шестима, съобщи кмета Игор Терехов. В Полтавска област около 22 000 потребители останаха без електрозахранване, след като вражески дрон е поразил енергиен обект. Най-малко 3 души са убити и 6 ранени при руски атаки с дронове срещу украинските Запорожка и Днепропетровска област, обявиха още местните власти. Междувременно Киев обяви, че украинската армия е извела от строя 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия. Това е съществен удар по икономиката на врага, по способността му да извършва агресия и да осигурява подкрепа на своите военни формирования, подчерта военния министър Евгений Хмара.
0: FM Plus. Спортът.
1: Лудогорец записа втора поредна изразителна победа след завръщането на Игор Йовичевич на чело на тима. След успеха с 3-0 над втородивизионния румънски Ръмников Вълча преди седмица, сега Орлите разгромиха Черноморец 5-0 в контролна среща на стадион Хил в Фарма Арена. 4 от 5 гола в проверката паднаха още през първото полувреме. Крилото Ерис Маркус пък блесна с хет-трик за изразителната победа. Португалия спечели 2-1 над Норвегия в матч от четвърти кръг на Лигата на нациите. Това бе четвърти пореден успех за мореплавателите, които си осигуриха място на четвъртфиналите в турнира. Домакините осъществиха пълен обрат в двубоя с попадение на Жоао Кансело в 38-та минута и Гонсало Рамош в 79-та, след като Кристофър Айер в 36-та минута откри резултата за скандинавците.

0: Има на Жорже Жезус, отново бе без своята голяма звезда Кристиано Роналдо, който напусна лагера на отбора преди предходния двубой с Дания. Португалците завършиха двубоя с човек по-малко, след като Франциско Консейсао бе изгонен за втори жълт картон в 86-та минута за отбора на Столе Солбакен, пък това бе трета поредна загуба в Лигата на нациите. Германия отново претърпя разочарование срещу Гърция. Двата отбора завършиха 0-0 в четвърти матч от група 2 на Лига А. Срещата от Лигата на нациите на стадион Тумба в Солун премина изцяло под диктовка на бундестима на Юрген Клоп, който успя да отправи 20 удара към вратата, но така и не успя да отбележи решителния гол.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: Възстановено е вече движението по път 219 Симитли Гоце Делчев, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Временно беше ограничено движението по пътя 219 Симитли Гоце Делчев поради пътно-транспортно произшествие. Временно движението е двупосочно в една лента по път 216 Своге София при разклона за Лесков дол. Поради пътно-транспортно произшествие трафика се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

0: е песен за добро утро. По-добре няма накъде. 8 и 11 сутринта е, драги приятели. И да, наистина се надявам само по спомен октомври месец да е най-студения преди януари и февруари. Нищо чудно да ни се размине и традиционния октомврийски летен дъжд около празничния 15 октомври. Рождения ден на Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Добро утро, 8:18 е в началото на новата седмица с Радио FM Plus, когато наистина имам усещането, че на всички първият час ще бъде по физическо. Физическо възпитание, по-точно.

0: С напредването на годината все повече хора не смеят да рискуват на дълги разстояния в събота и неделя, драги приятели, което обяснява защо трудно можете да намерите място за паркиране в понеделник, но все пак не забравяйте, с малко повече търпение и малко повече обиколки, все някъде ще се случи някой да излезе, за да освободи вашето място.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Кандидатствайте в национален конкурс Визионери на регионите, посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
6: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
7: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има

0: Ей, като ще си говорим за Over Tonight или поне така го чувам аз, драги приятели, значи се е разчуло. През нощта у нас температурите вече са по-близо до нулата. Само по това наистина се познава, че сезона след лятото вече прохожда. Пътният трафик сега прилича на понеделнишки. Но, както вече ви подсказах, настроението на пътя е петъчно. И непознати шофьори си разменят усмивки.
1: Убий скоростта, спаси дете! Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8.37 минути сутринта е в началото на новата седмица. Вече посвикнах деня да започва с две добри новини, драги приятели. Ей, така, за да не знам с коя да продължа. Хайде да бъде тази. Първата. Планетата на любовта и желанието, Венера, се събужда веднъж на година и половина като ретроградната царица на нежността и сбъдването. Така че, внимавайте! Не бъдете силно емоционални и умувайте какво си пожелавате.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9 без 20, време и за втората добра новина, драги приятели. А тя е, че тесните дънки се завръщат не само на модния подиум, завръщат се и по улиците през този сезон. Ако не е нахално, разбира се, бих си пожелал да гледам не само тесни дънки, а и плитки, ниски дънки по улиците, че другите, дълбоките, високите, много ме плашат.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампуан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
8: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.
9: FM Plus. FM Plus.
8: И винаги.

0: Еха, след слънчевия уикенд има и трета добра новина, а тя е, че вече 5 октомври, драги приятели. Този месец със сигурност не се прави, поне за сега, на лоши интереси.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Следвай винаги най-добрата музика.
2: Радио
1: FM Plus те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.

0: емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
1: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
2: Болите главата, тялото, кръста, зъба. И болех в земи и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си разтвори и за болка забрави. И болек лекарствен продукт през лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупропен и зин. Преди употреба прочетете листовката.
3: Следвайме. Тръгваме по следите на римската пица в София, Зверига пицария и Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино с нов ресторант, вече и в Борово.
4: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
5: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева, в партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: за Gaudi Diaz. FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. София 23 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Шофьор беше санкциониран само часове след като беше заснет да кара в платното за насрещно движение на автомагистрала Европа край Сливница. Видеото, на което се вижда опасното нарушение, е публикувано във Facebook страницата на областната дирекция на МВР София. Сигналът е подаден от гражданин. От полицията определиха реакцията като светкавична. Равносметката за въпросния шофьор е глоба от 500 евро и отнемане на свидетелството за управление за срок от 3 месеца. Продължава борбата с пожара в Ивайловградско, който засегна 3000 декара гори, храсти и треви. От българска страна огънят е до голяма степен овладян. Няма опасност за населените места. Вчера пожарът е преминал на територията на Гърция, където действията по неговото овладяване продължават. На терен към момента са 12 автомобила на пожарната и изграждат се просеки с булдозер. Министерство на образованието и науката ще представи днес нова платформа за свободен достъп на всички училища до готови учебни проекти, уроци и ресурси по световно признатите програми на Intel, умения за иновации и изкуствен интелект за младеща, съобщават от ведомството. Събитието ще се проведе в Националния STEM център в София Тех парк, като участие ще вземе и министър на образованието и науката, професор Георги Вълчев. Вести от чужбина, държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заминава за Исландия, Гърция и Португалия за разговори по сигурността, отбраната, енергетиката, икономическото сътрудничество и технологиите, докато съюзниците от НАТО са изправени пред нарастващи опасения заради военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток. При преброени над 98% от бюлетините 45-годишният син на бившия крайно десен президент Жаир Болсонаро, който в момента е в затвора, получава над 47% от гласовете срещу близо 45% за ветерана на левицата Луис Инасио Лула да Силва. Резултата на Флавио Болсонаро нахвърли резултатите, предвиждани от социологическите проучвания, и той изрази задоволство. От своя страна 81-годишният Лула, който се стреми към своя четвърти мандат, призна, че резултата е неочакван, но изрази увереност, че ще спечели в продълженията.
0: FM Plus. Спортът.
1: Лудогорец записа втора поредна изразителна победа след завръщането на Игор Йовичевич на чело на тима. След успеха с 3-0 над втородивизионния румънски Ръмников Вълча преди седмица, сега орлите разгромиха Черноморец 5-0 в контролна среща на стадион Хилва Фарма Арена. 4 от 5 гола в проверката паднаха още през първото полувреме. Крилото Ерис Маркус пък блесна с хет-трик за изразителната победа. Португалия спечели 2-1 над Норвегия в матч от четвърти кръг на Лигата на нациите. Това бе четвърти пореден успех за мореплавателите, които си осигуриха място на четвъртфиналите в турнира. Домакините осъществиха пълен обрат в двубоя с попадение на Жоао Кансело в 38-та минута и Гонсало Рамош в 79-та, след като Кристофър Айер в 36-та минута откри резултата за скандинавците. Има на Жорже Жезус отново бе без своята голяма звезда Кристиано Роналдо, който напусна лагера на отбора преди предходния двубой с Дания. Португалците завършиха двубоя с човек по-малко, след като Франциско Консейсао бе изгонен за втори жълт картон в 86-та минута. За отбора на Столе Солбакен пък това бе трета поредна загуба в Лигата на нациите. Германия отново претърпя разочарование срещу Гърция. Двата отбора завършиха 0-0 в четвърти матч от група 2 на Лига А. Срещата от Лигата на нациите на стадион Тумба в Солун премина изцяло под диктовка на бундестима на Юрген Клоп, който успя да отправи 20 удара към вратата, но така и не успя да отбележи решителния гол.
0: Радио FM Plus. Трафик. Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
1: Възстановено е вече движението по път 219 Симитли Гоце Делчев, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Временно беше ограничено движението по пътя 219 Симитли Гоце Делчев поради пътно-транспортно происшествие. Временно движението е двупосочно в една лента по път 216 Своге София при разклона за Лесков дол. Поради пътно-транспортно происшествие трафика се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: В предаването има продуктово позициониране.

Утро 9.11, 9.11, иначе казано, тези дни безспорно прохожда сезона след лятото, драги приятели. Важното е, че от Изгрев до Зале Слънце си е истинско лято, макар и на картинка.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: 9:18, по улиците оживено още от никое време. Рано-рано тази сутрин, драги приятели, когато видях с очите си само 1 градус на термометъра, наистина беше скандално. А иначе, кога друг път, освен през октомври месец, да не започнем да ценим отново времето прекарано навън, когато без натиск, без сравняване, без състезаваме с никой, влизаме в нова, водеща, главна роля. С Радио FM+.
1: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Кантус фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Това е

0: Тази песен се казва с Роналдо или без Роналдо, все тая. 9.25 минути сутринта е, драги приятели. С напредването на годината наистина все повече хора не смеят да рискуват на извънградско, даже през почивните дни. И все пак, ако често сте на път, по някаква причина, да речем, пътувате по работа, нека боговете да ви пазят по черните български пътища, а за да няма стрес по време на пътуване, не забравяйте, подготвяйте се отрано за път. Не се подготвяйте в последния момент, следете винаги прогнозите за времето и проверете дали имате преглед, винетка, всичките нужни документи.
1: Убий скоростта, спаси дете.
2: Убий скоростта, спаси дете. Това се го прочетох за първи път на един път към Панчерево и допадна ми този израз, освен игрословицата убий скорост, спаси дете. Наистина, много опасно е. Толкова инциденти с пешеходци има, че направо е срамно. Другото, което ми хрумна, е убий скоростта, отбий в страни и направи дете на задната седалка. Ако возиш красива, млада, автостоп. Аз съм Теди Москов, за да е ясно кой ги говори такива.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Една песен остава до звездната прогноза за днес, 5 октомври е вече. Днес е Международния ден на учителя, който се отбелязва и у нас, и в повече от 100 държави по целия свят. Честит празник на учителите. Забележително е, че в системата на образованието у нас работят близо 95 000 педагогически специалисти, като повече от 20 000 от тях са в детските градини. Да са живи и здрави!
1: Подкрепи децата с Тандем и SOS Детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 9:33 минути е. Заповядайте на огряната от слънце маса за закуска, драги приятели. Готов е вашия хороскоп. Кратък и точен, както всеки делник. И така, ако сте родени по знака на Овена, вие започвате седмицата с много енергия и ви личи. Драги Овни, насочете енергията към една конкретна цел и, както се казва, вие сте. Телци, ваш ред е, не бързайте с решенията днес. Търпението ще ви донесе 100 пъти по-добър резултат от нетърпението. Хей, близнаци, слушайте сега. Някаква новина, не знам точно каква, може да промени вашите планове, адаптирайте се вместо да се ядосвате. Ето ги и раците, възможен е важен разговор в семейството или любовта, драги раци, така че проведете го, като усетите, че се завързва разговор. Бързо стигаме до родените под знака на Лъва, вие пък ще имате възможност да се докажете професионално още в началото на седмицата, което ще рече, като се докажете в понеделник, към сряда можете да запразнявате. Хей, Деви, ваш ред е, организацията ще бъде ключа към успешния ви ден. Не се и съмнявайте в това още от сега, още от сутринта. Тук в 9:35 правим кратка почивка. След това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Добро утро, 9.38 е, продължава вашия хороскоп за 5 октомври, Международния ден на учителите. Стигнахме до родените под знака Везни. Вие, Везни, ще трябва да вземете решение, което отлагате от известно време. Направете го колкото по-рано, толкова по-добре. Скорпиони, пазете енергията си и не се въвличайте в излишни спорове, че те много изтощават. Така стигаме до родените под знака на Стрелеца. Нова възможност може да ви накара да погледнете в друга посока. Не му мислете много. Ако сте родени под знака на Козирога, усилията ви ще бъдат забелязани, какъвто и търсения ефект. Козирози, възможно и развитие в работата, с две думи, кариерно израстване. Хей, Водолей, слушайте сега. Вие пък ще получите интересна идея или предложение, проучете го внимателно веднага след като го получите. Ако пък сте родени под знака Риби, не бива да позволявате на чуждите проблеми да натоварят вашето отлично понеделнишко настроение с музиката за пробуждане и преобличане по Радио FM Plus в оставащите 20 минути до 10 сутринта.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също. Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
5: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Най-ми прилича на джунгла.
6: Колко пъти ви казах да го приключим?
7: Лягай!
8: Нещата не са толкова прости.
9: Играта се загрубе и стиска.
10: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: 10 без 15, следващия студен душ буквално ще бъде, ако ставате в 6 сутринта, драги приятели. Иначе определено не мисля, че новата седмица ще се усети като 5-дневна работна и учебна. Толкова добре сте успели да си отпочинете през слънчевата събота и още по-слънчевата неделя.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да, хайде сега да си представим ретроградната Венера в Скорпион и Везни. В интерес на истината, планетата на любовта си е точно там, в Скорпион, като бурен, скандален, любовен роман, драги приятели, който при това събужда и тинейджърски страсти без никаква цензура. Имате 12 минути до 10 сутринта с Радио FM+.
1: OMV и Радио FM+ ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Докъде стигнахте в събота и неделя, драги приятели? Ще имате да разправяте на Еви Павлова след 10 тази сутрин. Не спирайте, разбира се, да се движите и през новата седмица. Добрата новина е, че стигнахме 10 градуса, които на слънце вече дори се усещат като 15 над нулата.
1: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
2: Стрес Клин Комплекс – природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително. Когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. София 23 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM.

0: Според данните на Alpha Research, представени в ефира на BTV от социолога Боряна Димитрова, според изследването интереса към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори на 19 април. Около 2,4-2,6 милиона избиратели заявяват готовност да гласуват, което означава сигурен балотаж, отбелязва още Димитрова. Ако изборите бяха днес, активността би била 37-38% от избирателите в списъците на Централната избирателна комисия. При електоралните нагласи сред твърдо решилите да гласуват, двойката Иляна Йотова Кирил Вълчев получава около 44% подкрепа. На второ място е двойката Андрей Гюров Георги Кандев с 26% подкрепа. Според Боряна Димитрова, тази двойка показва сериозна електорална база и потенциал за разширяване на подкрепата извън традиционната дясна и либерална десница. Трети са Костадин Костадинов и Волгин с резултат близък до този, който Възраждане получи на парламентарните избори през април, т.е. малко над прага за влизане в парламент. Войната машина хартия приключи и това е добра новина. Това каза пред БНР изборният експерт Даниел Стефанов, който е част от Центъра за електорални изследвания към Нов български университет. Сега е момента да започнем да работим, особено ЦИК, политическите партии, кандидатите, за това доверието в този метод да бъде повишено, изказа мнението си той. Днес е официалната премиера за феновете на шестия сезон на сериала Под прикритие. Тя ще бъде от 19.30 в зала 1 на НДК. Заради засилен интерес към първия епизод от новия сезон е обявена и втора предпремиерна прожекция. Тя ще бъде утре от 20 часа на същото място. Новина от чужбина. Европейския съюз обмисля предложение за ограничаване на земеделските субсидии за Украина, ако страната се присъедини към общността. Това съобщава британското издание Financial Times според публикацията в нов документ на Европейската комисия. По въпроса за разширяването на Евросъюза се посочва, че се предвижда Украина да получи ограничен достъп до пазара на храни и до земеделските субсидии, които годишно възлизат на 55 милиарда евро. Целта е да бъдат туширани опасенията на част от държавите членки, че пазарите могат да бъдат залети от зърнени и маслодайни продукти от Украина. Подобни опасения са изразили Полша, Франция и Италия, посочва Financial Times.
1: FM Plus. Спортът.
0: Волейболистите на Кучине Лубе Чивитанова записаха категоричен успех с 3 на 0 гейма срещу Чистерна Волей в приятелска среща, състоява се зала Пала Черапика в Сан Северино Марке. Пред поглед на 600 зрители по трибуните, вице-шампионите на Италия изиграха първата си проверка срещу опонент от елитната суперлига, след като до момента проведаха 5 спаринга срещу тимове от серия А2. Най-резултатен за успеха на водени от Джан Пауло Медей състав бе български национал Александър Николов. Посещача бе единственият състезател на полето с двуцифрен актив, завършвайки с 12 пункта. Един на аз от тях отличен мач, като титулярен разпределител изиграе неговия по-малък брат Симеон Николов. Отбора на Франция се изправи срещу Белгия в спор за първото място в групата в Лигата на нациите. Матчът ще се играе днес от 21 часа на Стад Дьо Франс. Франция продължи доминацията си срещу Белгия с победа с 1 на 0 като гост на 28 септември в първата среща от турнира. Така петлите са в серия от 6 поредни успеха над червените дяволи. По време на тази серия Франция има 4 сухи мрежи в 2 от двубоите. Двата отбора се разписват. Двата тима водят битка за първото място в групата, като в момента Франция има 7 точки с една повече от своя съперник.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: Възстановено е вече движението по път 219 Симитли Гоце Делчев, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Временно беше ограничено движението по пътя 219 Симитли Гоце Делчев поради пътно-транспортно происшествие. Временно движението е двупосочно в една лента по път 216 Своге София при разклона за Лесков дол. Поради пътно-транспортно происшествие трафика се регулира от пътна полиция. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: сам. Орлин Павлов представи тази песен през лятото. Тя има едно много ритмично, по-скоро лятно звучене. Здравейте, приятели! А поредно здравейте, всъщност второ за днес. Първото беше много лаконично, само за да ви представя новата музика от Take That. А възхитително е това как групи от 90-те, които се разпаднаха, музикантите направиха своя собствена солова убедителна кариера, изведнъж се събират и се опитват да правят музика заедно. Освен всичко останало, освен че ентусиазираш това завръщане назад. Струва ми се, че песента е супер адекватна на звученето на 2026 година. Казвам се Евелина, музиката, която днес ще ни кара да говорим малко повече за нея, е Адело на Maroon 5. Ще слушаме повече Maroon 5, защото на днешната дата през 78 година е роден един музикант, който е възлова част от бандата. Той е китарист и вокал. Джеймс Валентайн се казва. На днешната дата имаме рожденник в Каунтинг Краус. Ще слушаме със сигурност нещо много любимо. Просто не мога да обещая от сега какво, защото се колебая. И на днешната дата имаме рожденник в M People, така че и тях ще ви ги пусна и ще се заиграе малко с нещо по-бутиково. Hot House Flowers, супер любима моя група от 90-те години отново. Ирландци са много интересни. Ще ви пусна и нещо по повод рождения ден на един от музикантите в Hot House Flowers. Ще обърна малко поглед назад към изминалия уикенд. Освен, че беше едно много красиво циганско лято, много се надявам да сте били на открито, да сте се порадвали малко на цветовете на есента. Аз бях за първи път в живота си на ждрелото на река Ерма. Приказно красиво място. Дано сте успели да се порадвате на времето. Тази седмица също ще бъде такава. Уикенда ни донесе и много музикални теми за разговор. Една от тях, Glastonbury, се разпродаде за по-малко от 40 минутки. Да, толкова. Което означава, че хората, истинските музикални фенове, са готови, включително и на битки, за да могат да се преборят да отидат на концертите, които искат да видят и да преживеят. Аз се понапатих малко в битка за билети за концерт на Oasis, но на сметка на това пък се здобих с билети за концерт на Harry Styles. Ей, такива равносметки от уикенда и обещания за хубава седмица. Това от 10 до 2.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
4: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай ти.
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
6: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож, техника за живота.
1: Това е Радио FM Plus.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Джастин Тимбърлейк по Радио FM Plus. 39 минутки минават след 10. Ако искате да ги подхващаме рождениците с днешна дата, че даже да погледнем назад във времето, Гуен Стефани имаше рожден ден преди 2 дни. Една от най-атрактивните и супер любими дами в музиката. Свързваме, разбира се, преди всичко с No Doubt. Голямото ми колебание е дали да ви пусна песен на No Doubt или нещо от соловите и неща, но в крайна сметка, нека да заложим на сигурното или на това, което съм сигурна, че вие харесвате. А по-голяма класика 90-тарска от Don't Speak не ми хрумва, когато става дума за No Doubt.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек лариса, 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер и венц.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Флейзърмет. 024-760-760.
8: Следва и винаги най-добрата музика.
9: Най-добрата музика.

0: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
4: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. София 23 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Илияна Йотова получава 44% подкрепа в началото на кампанията за президентските избори, а Андрей Гиров е на второ място с 26% според изследване на Alpha Research. Само около 37% е вероятната избирателна активност според настроенията на гражданите в началото на кампанията за президентските избори. Това означава, че новия държавен глава ще бъде избран на балотаж. Каквито и да са резултатите на първия тур на изборите, той не може да излъчи победител при по-малко от 50% активност. Ориана Димитрова от Alpha Research посочи, че прогнозната подкрепа за Андрей Гиров е доста добър индикатор на фона на по-слабите резултати за ПП и ДБ. Взети заедно, той успява да привлече гласове извън традиционните партии и показва потенциал. Например, при симпатизантите на ГЕРБ 20-25% избират двойката Гюров-Кандев, а двойно по-малко избират Йотова-Вълчев. При ДПС предпочитанията са повече за Йотова. Засилени проверки започва пътна полиция в цялата страна. Те ще са за това дали водачите говорят по мобилните си телефони по време на шофиране, както и за използването на предпазни колани в автомобилите. Операцията е част от акция на европейската полицейска мрежа Roadpol и се провежда в цяла Европа. Никога не е казвано, че цените ще бъдат понижени. Говореше се за овладяване на ръста на цените за част от храните и продуктите в кошницата. Това каза в интервю пред Националното радио Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България, който коментира мерките на управляващите срещу поскъпване. По думите му от ден първи в предизборната кампания, те са говорили, че ще се ангажират с овладяване на ръста на цените, но не и с тяхното намаляване. Витанов посочи, че според данните на Националния статистически институт, голямото поскъпване при храните е започнало през февруари 2025 година, докато в

0: белодробна чума. Това става два дни след смъртта на 28-годишната лаборантка от местния противочумен институт Дария Шипилова. Младата жена е хоспитализирана на 29 септември с симптоми на тежка пневмония, умира на 2 октомври в предградия на Иркутск Шелехов. Официалните руски власти не потвърждават, но и не отричат, че Шипилова е загубила живота си заради инфекция с чума, но вече се започнали да прилагат масови противоепидемични мерки. Руската служба Роспотребнадзор съобщава само, че причината за смъртта й е, цитирам, пневмония от неустановен произход. Според известия, близо 200 души са поставени под карантина към 2 октомври. Испанският министър-председател Педро Санчес обяви днес, че ще свика предсрочни избори на 29 ноември, след като парламентът отхвърли предложените от правителството мерки за облекчаване на жилищната криза, предаде Франс Прес. За да направим повече, трябва да подновим и разширим подкрепата на народа, каза Санчес, който е на поста от 2018 година. Той добави, че целта му е да се осигури много по-широко и прогресивно мнозинство в парламент.
1: FM Plus. Спортът.
0: Волейболистите на Кучине Лубе Чивитанова записаха категоричен успех с 3-0 гейма срещу Чистерна Волей в приятелска среща, състояла се в зала Пала Черапика в Сан Северино Марке. Пред погледа на 600 зрители по трибуните, вице-шампионите на Италия изиграха първата си проверка срещу опонент от елитната Суперлига, след като до момента проведаха 5 спаринга срещу тимове от серия А2. Най-резултатен за успеха на водения от Джан Пауло Медеи състав бе българския национал Александър Николов. Посещача бе единственият състезател на полето с двуцифрен актив, завършвайки с 12 пункта. Един на аз от тях отличен мач, като титулярен разпределител изигра и неговия по-малък брат Симеон Николов. Отбора на Франция се изправи срещу Белгия в спор за първото място в групата в Лигата на нациите. Матчът ще се играе днес от 21 часа на Стад Дьо Франс. Франция продължи доминацията си срещу Белгия с победа с 1-0 като гост на 28 септември в първата среща от турнира. Така петлите са в серия от 6 поредни успеха над червените дяволи. По време на тази серия Франция има 4 сухи мрежи, а в 2 от двубоите двата отбора се разписват. Двата тима водят битка за първото място в групата, като в момента Франция има 7 точки с една повече от своя съперник.
1: Радио FM Plus. Трафик.
2: Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на свой автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
0: До 16 часа днес движението в участъка от 33 до 34 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Ограничено е движението по пътната връзка на пътен възел Оризово в посока Оризово на автомагистрала Тракия, платното за Бургас, поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафика се пренасочва по пътен възел Чирпан. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+.

0: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Това е Радио

Най-новата песен на Бруно Марс, даже игрива, 11:25. Сега ще обърнем плочата с нещо много кротко. Даже като се замисли, музиката в звезден час, която ви очаква точно след един час, е толкова лежерна, че е подходяща дори за хора с главоболие. Ще слушаме Алиша Кис и Нора Джонс. Много лек, лежерен, спокоен старт на една седмица, която се очертава да бъде и интересна, и динамична. Не знам при вас как ще. Ще ви разкажа за интересни събития, които предстоят. Няколко гвоздея в културния живот на София има, на които ще обърнем внимание. Сега е Джордж Майкъл.

най-добрата музика. Това е Радио FM+. Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампуан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Wicked Game, Крис Айзек, който беше една от звездите на концертния живот в България през 2026 година. На днешна дата е роден Дейвид Брайсън, 61-а година. Това е един от създателите на американската рок-банда Counting Crows. Китарист в групата, 94-та година излезе сингъла Mr. Jones. Тогава всички разбрахме кои са Counting Crows. Често ги слушате и по

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. София 23 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Сигнали за поставени взривни устройства са получени в обществени сгради в различни части на страната днес. Заплахите са засегнали институции в Монтана, Разград, Исперих и Ловеч, като на редица места служители са евакуирани, а полицията извършва проверки. В Монтана сигнал за бомба е получен за сградата на съда. Няколко заплахи са регистрирани и в Разградска област. 9:12 сутринта по електронната почта

0: Болницата в Исперих и детска градина номер 6 в Разград. Историка от БАН, професор Милко Палангурски, отправи много остри критики към начина, по който България е организирала размяната с Гърция на артефакти. Ключов пропуск, който Палангурски посочи пред НОВА, е липсата на ДНК анализ на тленните останки, за които се смята, че са на цар Самуил и Гърция предаде на България тържествено. По думите му се забелязва едно бързане, което категорично не е в полза на нашата държава и то има политически мотив, а отварянето на въпроса за артефактите може да създаде нов дипломатически казус. Според него всичко това несъмнено води до пропуски. Дори върху капака на саркофага, подготвен за останките, не е изписана пълната титла на цар Самуил. До тук резултата е 2-0 за гръцката държава, коментира историкът. Илияна Йотова получава 44% подкрепа на президентските избори, а Андрей Гюров е на второ място с 26% според изследване на Alpha Research. 37% е вероятната избирателна активност. Това означава, че новия президент на България ще бъде избран на балотаж. Боряна Димитрова посочи, че двойката Гюров-Кандев има потенциал да привлече гласове извън традиционните партии. Например, при симпатизантите на ГЕРБ до 25% избират двойката Гюров-Кандев, а двойно по-малко избират Йотова Вълчев. Също така има много сериозен брой хора, които още не са решили дали и как ще гласуват. При симпатизантите на ДПС пък предпочитанията накланят везните повече към Йотова Вълчев. Продължава борбата с пожара в Ивайловградско, който засегна около 3000 декара гори, храсти и треви. От българска страна огъня е до голяма степен овладян. Няма опасност за населените места. Вчера пожарът е преминал на територията на Гърция, където действията по неговото овладяване продължават. На терен към момента са 12 автомобила на пожарната, изграждат се просеки с булдозър. Не се предвижда включването на хеликоптер. Водещи теми от чужбина. 9 месеца преди края на мандата си испанския премиер Педро Санчес обяви предсрочни избори, които ще се проведат на 29 ноември. Причината за падането на кабинета е разпадането на парламентарното мнозинство. Управляващите са в криза от няколко години, а това пречи за приемането на бюджета на Испания. Сенаторът Флавио Болсонаро спечели малко повече гласове от действащия държавен глава. Луис Инасио Лула да Силва на първия тур на президентските избори в Бразилия. Той е син на осъдения бивш президент на страната Жаир Болсонаро. Резултатът е изненадващ на фона на по-ранните очаквания, че Лула разполага с по-голяма подкрепа.
1: FM Plus. Спортът.
0: Олимпиакос на национал Александър Везенков се наложи над Ираклис с 78 на 68 точки, като гост среща от първи кръг в гръцкото баскетболно първенство при мъжете в Солун. Българското крило бе най-резултатен за успеха с 14 точки, 3 борби за 23 минути на терена. Американец с български паспорт Коди Милър Макинтайр също изигра силен матч. Той допринесе 12 точки, 6 борби и 6 асистенции за 30 минути в игра. Сега за Олимпиакос предстои домакинство на турския Анадолу Ефес в поредния кръг от Евролигата на 9 октомври. Най-добрият български тенисист в историята Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста. 35-годишният хасковлия се смъква с едно място до 127-то и вече се тиф от 472 точки, след като през миналата седмица се отказа от участие на турнира от сериите Challenger в Порто. Днес ще стане ясно името на новия президент на Българската федерация по баскетбол. Досегашният президент Георги Глушков слиза от сцената, а кандидатите за заеманата от сега от него позиция са трима. Президента на баскетболния Левски, Тити Папазов, Орлин Атанасов, който е един от създателите на Българската баскетболна лига, както и настоящия директор на мъжките и женските национални отбори Николай Рашков. След победата с 2-1 над Норвегия, селекционера на Португалия Жорже Жезус заяви, че вратата за завръщането на Кристиано Роналдо в националния отбор е отворена. Според него скандала около напускането на звездата е плод на недоразумение и бъдещето на 41-годишния нападател зависи изцяло от неговото решение.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: До 16 часа днес движението в участъка от 33 до 34 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Ограничено е движението по пътната връзка на пътен възел Оризово в посока Оризово на автомагистрала Тракия, платното за Бургас, поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафика се пренасочва по пътен възел Чирпан. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Предаването има продуктово позициониране.
0: Това е

0: Дюк Дюмон и Начало на часа с музика за отскок. Иначе в този час много кротки, много красиви дамски вокали. Може би не съвсем кротки, защото Алиша Кийс е 50% от участието, другите 50% са Нора Джонс. А не така сте разпределили гласовете в нашата фейсбук страница. Там имаме 100% подкрепа за Алиша Кийс. Може би за това ще открия след маничко точно с песен на Нора Джонс, за да ви поканя да я подкрепите все пак и нея. Очаквам вашите гласове. Сега ви пускам Тино. След война нова музика от Тино. Много интересно. Много интересно. Вие сами ще сложите етикета, ако изобщо е необходимо на музиката му.
1: Здравейте, аз съм Тино. Тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по радио FM+.
2: От как

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Убий скоростта, спаси дете.
2: Здравейте, аз съм Ники Станоев и подкрепям кампанията на Радио FM Plus. Убий скоростта, спаси дете. Има нужда от това малко да сложим спирачки на живота, по принцип. Лекичко, чил, по-спокойно. Радвайте му се на този живот, не дейте да бързате. Пътищата са такива, че колкото и да бързаме, най-много да си разместим чакрите на автомобилите. Просто карайте спокойно и се съобразявайте с другите участници по пътищата. И най-важното, бъдете бдителни за дръбосъците.
1: Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus с подкрепата на Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: ще заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията!
4: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. Dahlia-bg.eu.

до тук. В твоето радио. Радио FM Plus. Участвай в нашия музикален двубой Звезден час. Гласувай в нашата Facebook страница. Изборът е твой.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой с Вестен час. Очакваме те във Facebook.

Манола, слушаме Алиша Кис. Усмихната съм заради коментара на Яница Тончева в нашата фейсбук страница, където се вихри двубоя, която е написала: Алиша Кис, две ръце, два крака и всичко останало. Очевидно, истински я подкрепяте. Аз срещу нея изправяме гласа на Елена Георгиева, която пък ни е написала: гласувам за нежния глас на Нора Джонс. Коя от двете прими вие на сърце? Очаквам вашите коментари, а мисля си, че феновете на Нора Джонс имат да догонват, защото на този етап Алиша Кис има сериозна преднина. Нора Джонс.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
2: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
1: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
3: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
5: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек лариса. 500 грама за 5,99 евро. Вкусът е в подправките. Комет СБА. 35 години заедно.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, с минимални температури между 2 и 7 градуса в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана до минус 2. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Ремонтът на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекция на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните 7 години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от промени в проекта и подробните устройствени планове, както и забавени решения от страна на държавата като възложител. Регионалният министър определи бавната реакция на държавата като една от основните причини. Според него, при възникването на технически проблеми, възложителят е трябвало много по-бързо да вземе необходимите решения. На този етап не се предвижда пълно затваряне на пътя. Шишков увери още, че необходимото финансиране за довършването на обекта ще бъде осигурено. Регионалният министър обяви засилен контрол върху строителството. По думите му, всеки месец ще се извършват проверки. По отношение на магистрала Хемус, Шишков заяви, че преговорите са в финалната фаза и работата по отделните участъци постепенно се активизира. Сигнали за бомби са получени за детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Действа се по процедура. До момента не е открито нищо притеснително при направените проверки. Сигнали за бомбени заплахи са получени още в Разград, Казанлък, Пловдив, Варна, Бургас, Дупница и Кюстендилска област. На 5 октомври се отбелязва Международния ден на учителя. Празникът се отбелязва в над 100 държави, а в България той се отбелязва официално от 2006-та с решение на Министерския съвет. В България в системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като повече от 20 000 от тях са в детските градини. По данни на Министерството на образованието и науката, цитирани от БТА, близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. Тенденция, която показва постепенно увеличаване на дела на младите хора в системата. В приветствието си към учителите, образователният министър професор Георги Вълчев благодари на преподавателите за...

0: парламентарни избори на 29 ноември в опит да укрепи мандата си и да се справи с разразилата се политическа криза. До решението се стигна след като кабинетът на Санчес внесе в парламента проект за закон в опит да промени ситуацията с наемите и цените на апартаментите. Опозицията обаче се обедини и законопроектът не беше приет. Вниманието към проблемите на жилищната политика беше привлечено след изгонването в края на септември на 87-годишна испанка от дома й, където е живяла 71 години. Последва вълна от масови протести срещу жилищната криза из цялата страна.
1: FM Plus. Спортът.
0: Националният отбор на България по футбол вече е в Люксембург за четвъртия си матч в Лига С, група 4 на турнира Лигата на нациите. Матчът е утре, 6 октомври от 21.45 българско време. Българите пристигнаха в Херцогството след загуба с 0 на 3 от Исландия в Рейкявик. Отборът ни продължава негативната си серия, като след оставката на Александър Димитров начело на тима е временния селекционер Атанас Рибарски. Димитров напусна тима след равенството с Естония 0 на 0 в Пловдив, като преди това инкасира поражение от Люксембург, отново у дома, с 1 на 2. Франция се изправя срещу Белгия в двубой от Лигата на нациите тази вечер. Матчът е от 21.45 на Стад Дю Франс в Париж. Днешните съперници водят битка за първото място в групата, като Франция има точка аванс на върха. Петлиите са непобедени след 3 матча. Тимът постигна 2 успеха с по 1 на 0 срещу Турция и Белгия в първите 2 матча на Зинедин Зидан, преди да завършат наравно 1 на 1 срещу Италия. Белгия пък срази Италия и Турция и е с намерението да оглави групата, но за да се случи това, трябва да запише успех срещу Франция тази вечер. В другия матч от групата Италия приема Турция. Тимът на Роберто Манчини стартира с загуба от Белгия. В следващите 2 срещи надиграт Турция, а след това не се даде при визитата на Франция. Италианците са на трета позиция с актив от 4 точки и ако днес запишат победа, а Белгия загуби от Франция, ще се изкачат до второто място в подреждането. Турция за пръв път е в Лига А на турнира, но до момента не се справя добре. Турците инкасираха поражение от Италия, Франция и Белгия и заемат последното място в групата.
1: Радио FM Plus. Трафик. Бошкар сервис ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Бошкар сервис. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
0: До 16 часа днес движението в участъка от 33 до 34 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява само в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Бутан.
6: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
7: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет CBA празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет CBA. 35 години заедно.
8: Това е

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
5: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, с минимални температури между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана до минус 2. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. От днес започва имунизацията с назална противогрипна ваксина за деца. Доставените дози са 75 000. Повече от половината от тях са насочени към лекарските кабинети, а останалите ще бъдат в аптечната мрежа. При желание от страна на родителите за имунизация на детето им, те трябва да се обърнат към личния лекар, а ваксината да бъде поставена безплатно. На този фон обаче се бавят инжекционните имунизации срещу грип за деца и възрастни над 65 години. Причината – забавяне от производителя. Очакванията са доставките да се случат до края на месец октомври. Ремонтът на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекция на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните 7 години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от промени в проекта и подробните устройствени планове, както и забавени решения от страна на държавата като възложител. Регионалният министър определи бавната реакция на държавата като една от основните причини. Според него, при възникването на технически проблеми, възложителят е трябвало много по-бързо да вземе необходимите решения. На този етап не се предвижда пълно затваряне на пътя. Шишков увери още, че необходимото финансиране за довършването на обекта ще бъде осигурено. Регионалният министър обяви засилен контрол върху строителството. По думите му, всеки месец ще се извършват проверки. По отношение на магистрала Хемус, Шишков заяви, че преговорите са в финалната фаза и работата по отделните участъци постепенно се активизира. На 5 октомври се отбелязва Международния ден на учителя. Празникът се отбелязва в над 100 държави, а в България той се отбелязва официално от 2006-та с решение на Министерския съвет.

0: близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. Тенденция, която показва постепенно увеличаване на дела на младите хора в системата. Приветствието си към учителите, образователният министър професор Георги Вълчев благодари на преподавателите за професионализма и отговорността им и отбеляза ролята им за развитието на самостоятелното мислене и увереността на децата.
1: FM Plus. Спортът.
0: Националният отбор на България по футбол вече е в Люксембург за четвъртия си матч в Лига С, група 4 на турнира Лигата на нациите. Матчът е утре, 6 октомври от 21:45 българско време. Българите пристигнаха в херцогството след загуба с 0 на 3 от Исландия в Рейкявик. Отборът ни продължава негативната си серия, като след оставката на Александър Димитров начало на тима е временният селекционер Атанас Рибарски. Димитров напусна тима след равенството с Естония 0 на 0 в Пловдив, като преди това инкасира поражение от Люксембург, отново у дома с 1 на 2. Франция се изправя срещу Белгия в двубой от Лигата на нациите тази вечер. Матчът е от 21:45 на Стад Дю Франс в Париж. Днешните съперници водят битка за първото място в групата, като Франция има точка аванс на върха. Петлиите са непобедени след 3 матча. Тимът постигна 2 успеха с по 1 на 0 срещу Турция и Белгия в първите 2 матча на Зинедин Зидан, преди да завършат наравно 1 на 1 срещу Италия. Белгия пък срази Италия и Турция и е с намерението да оглави групата, но за да се случи това, трябва да запише успех срещу Франция тази вечер. В другия матч от групата Италия приема Турция. Тимът на Роберто Манчини стартира с загуба от Белгия. В следващите 2 срещи надигра Турция, а след това не се даде при визитата на Франция. Италианците са на трета позиция с актив от 4 точки и ако днес запишат победа, а Белгия загуби от Франция, ще се изкачат до второто място в подреждането. Турция за пръв път е в Лига А на турнира, но до момента не се справя добре. Турците инкасираха поражения от Италия, Франция и Белгия и заемат последното място в групата.
1: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
0: До 16 часа днес движението в участъка от 33 до 34 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява само в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Не съм сигурен дали и от новия албум на Майли Сайрус ще има нещо по-добро от Secrets, но както се казва, ще чуем. 2:12 сега поглеждаме към една друга част на днешния 5 октомври. Да не повярва човек, времето е прекрасно и слънчево, поне тук се усеща така. Сега давам началото на FM Plus следобед. Аз съм Калин Кирилов и днес ви каня да бъдем заедно чак до 18 и да си правим ето такава добра музикална компания.

0: Тени Суимс беше това. The Door чухме последните минути по FM Plus след обед. Ако понеделник не ви харесва до тук, до 2.22 на 5 октомври, покажете му вратата и да посрещаме направо вторника. А вече времето, какво време ни очаква този следобед? Сутрините, разбира се, по това време на годината ще ни посрещнат с слани. И още по-интересен период идва от годината, в който сутрин човек е добре да сложи някаква жилетка, ако излиза. По това време на деня си е все още за къси ръкави. А след 6:30 е хубаво човек да има под ръка зимно яке. Е, такива паралели стават от началото на октомври, а днес температурите ще бъдат до 21 градуса. Приятно, топло и свежо за сезона, а музиката ще бъде тук. FM Plus следобед продължава.
1: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комец ЕБА празнува 35 години с гюбек лариса, 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комец ЕБА, 35 години заедно.
2: Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
3: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
2: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
4: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
8: Това е Радио FM.

Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Сомбър, Вил Колинс и още чухме от последните минути по FM Plus след обед на 5 октомври. Сега много за малко скачам към тема футбол, защото селекционера на португалския национален отбор Жорже Жезус май оставя вратата отворена за завръщането на Кристиано Роналдо в състава им. И театъра продължава. И на другата везна, в нощта на вторник срещу сряда българско време, цяла Аржентина може би ще спре да диша, тъй като тогава ще се състои най-вероятно последният официален матч на Лионел Меси с екипа на националния отбор. И точно тогава ще бъде последният танц на Меси, който сигурно очаква матча с нетърпение и би трябвало атмосферата да бъде неповторима. Още музика след малко по Радио FM+.
1: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева, в партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
3: Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола.
4: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
3: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото. С подкрепата на Столична община.
5: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бош. Техника за живота.
6: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 2.54, слушаме графа по FM Plus след обед и в началото на октомври няма кой знае какви отпуски, камо ли пък почивини чак до коледните празници, така че сега е моментът да погледнете календара за 2027 година и да си намислите как да следете максимално празници, почивини за по-дълги отпуски. Ето от сега подсказвам, хубаво е да си вземете 5 и 7 май, сряда и петък, и така със вземането само на 2 дни отпуск можете да следете Великден и Гергьов ден в непрекъсната почивка от 10 дни. Продължаваме с Джордж Майкъл, Мери Джей Блайдж и Мария Илиева до края на този час. Да не забравите, 5 и 7 май.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо, с минимални температури между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана до минус 2. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб, максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. ГДБОП заедно с чужди служби работят за установяване на източниците на заплашителните имейли, получени днес преди обед в десетки институции и учебни заведения в цялата страна. От МВР уточняват, че е установено, че имейлите са били изпратени от сървъри в Латинска Америка и в страна от Европейския съюз. И в момента продължава работата по разследването. Днес преди обед на десетки места в страната в различни градове бяха получени заплашителни имейли. В тях се уточняваше, че има поставени взривни устройства. На всички места са били извършени претърствания, като не е открито нищо обезпокоително. Изпълнителният директор на автомагистрали Иван Кунев е подал оставка, потвърди министърът на регионалното развитие Иван Шишков, след като от Института за пътна безопасност обявиха, че оставката е подадена в петък. Оттам разпространиха информацията, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министъра. Пред журналисти днес министър Шишков посочи, че не е бил информиран за решението на Кунев, което по думите му е породено от лични причини. Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции до края на седмицата, за да може да започне имунизацията на децата. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти в Бургас, след като разгледа реализирани през последните месеци подобрения в болничната среда в няколко отделения и ново оборудване за диагностика и лечение в болницата в Бургас. Ивкова каза, че от назалните противогрипни ваксини има достатъчно количество за децата. Инжекционните ваксини ще бъдат доставени малко по-късно, най-вероятно до края на октомври. По думите им, тогава ще може да бъде изпълнена имунизационната програма в зависимост от доставчиците. И още министърът бе попитана и за полицейската операция в болница Свети Георги в Пловдив. Наясно съм, каза тя, на въпрос дали става дума за злоупотреба със средства на здравната каса. Тя посочи, че повече информация ще бъде представена утре. От света нещо любопитно. Уиски ще бъде дестилирано в космоса за първи път като част от експеримент, който ще измерва как спиртната напитка отлежава в среда извън земната атмосфера. Инженери в Шотландия и Япония планират да изследват

0: между екстремна топлина и леден студ, изпитвани от уискито, докато се върти около планетата на всеки 90 минути, биха могли да ускорят процеса на зреене. А това потенциално би могло да отвори вратата за бъдещо производство на уиски, отлежало в космоса.
1: FM Plus. Спортът.
0: Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби една позиция в световната ранглиста. 35-годишният хасковия се смъква с едно място до 127-то и вече е сетив от 472 точки, след като през миналата седмица се отказа от участие на турнира от сериите Challenger в Порто. Втората ракета на България, Пьотър Несторов, прогресира с 3 позиции и вече е 298-ми. Водач в класацията продължава да бъде Яник Синер, следван от Александър Зверев и Карлос Алкарас. Още тенис. Действащия шампион Карлос Алкарас се класира за финал и продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на твърда настилка в Токио. 23-годишният испанец, който е водач в схемата, осъществи обрат срещу своя сънародник Жауме Монар. В финала съперник на Алкарас ще бъде победителят от двубоя между 8-я поставен Валентин Вашро от Монако и Иржи Лехичка от Чехия. Четвъртият кръг на Лигата на нациите продължава с нови 8 интригуващи двубоя, които ще определят лидерите и отборите, борещи се за оцеляване. Ето и програмата. От 19 часа Кипър-Латвия, от 21:45 са срещите Франция, Белгия, Италия, Турция, Босна и Херцеговина, Полша, Северна Ирландия, Грузия, Румъния, Швеция, Украина, Унгария и Черна гора, Армения.
1: Радио FM Plus. Трафик.
2: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждае вашия автомобил.
0: До 16 часа днес движението в участъка от 33 до 34 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява само в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Любо Киров, чухме и от новия час в 3.12 почти. FM Plus следобед продължава и още веднъж. Здравейте от мен, Калин. Нека да посрещнем втората част на понеделника, така че поне няколко пъти днес всички ние да чуваме думите, че всичко е наред. А то е ясно, че ума е още някъде из уикенда.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Много свежо попадение от Орлин Павлов чухме сам последните минути по Радио FM+. Сега е 3.22 и поглеждам към днешната дата 5 октомври и малко история. Връщаме се към средновековието, когато през 1502 година Колумб открива Коста Рик. А през 1823 в Англия започва издаването на първото медицинско списание. Представяте ли си? 1823. Отивам и към 20 век, когато 21 година в Лондон е основан Международният пен клуб. Това е международна неправителствена организация, която обединява професионалните писатели и журналисти, работещи в различни литературни жанрове. И още нещо напред във времето. 62-а във Великобритания Beatles издават първия си сингъл Love Me Do. И още нещо, днешния 5 октомври е Международен ден на учителя.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка XXL за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзър Мед. 024-760-760.
4: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Botanic.
6: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампуан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Това е Радио FM+.

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Здравейте, аз съм Юлиан Вергов и подкрепям кампанията на Радио FM Plus Убий скоростта, спаси дете, защото обичам живота.

0: 3 и половина вече мина на днешния понеделник, 5 октомври. Всъщност това е първият понеделник за октомври, който знам, че винаги идва малко в повече, но тъй като ни е традиция, сега ще чуем един кратък трейлър, защото е време да разберем на къде пътуваме и тази седмица.
1: По света с Калина. Твоята радиоваканция. По Радио FM+.
2: Здравейте, аз съм Калина Стефанова и ви каня в четвъртък малко преди 7 да сме заедно в нашето радиопътешествие. По света с Калина отиваме до Ямайка. А днес няколко любопитни факти. Ямайка е красива държава в Карибско море, известна с плажовете си. Тя е родината на Боб Марли, реге музиката, а също така и на едни от най-бързите спринтьори в света. Всъщност, местното население тук не е точно местното население, защото това са хора пренесени от Етиопия. Оригинално тук са живеели индианци, когато Христофор Колумб е открил Ямайка на път за Индия. Днешните ямайци са много религиозни хора и доказателство за това е фактът, че във всички държавни училища има задължителна сутрешна молитва. Друг факт е, че в страната има най-много църкви на квадратен километър в целия свят. В цялата Ямайка има над 1600 църкви, като техния брой непрекъснато се увеличава. И още нещо, Ямайка е родината на една религия, която не е най-популярната, но има привърженици в цял свят около 1 милион – растафарството. Последовател на тази религия е Боб Марли. Това са хора, които вярват, че един ден ще се върнат в Етиопия, алкохол не пият, за сметка на това пък употребяват много марихуана и вярват, че тя им помага да израстват духовно. Не режат косите си никога, но за това за сега толкова. Любопитно е да се знае, че в Ямайка се раждат повече близнаци, тризнаци, че и още, отколкото навсякъде по целия свят. В Ямайка се раждат някои от най-бързите хора в света. Жителите на тази страна са родени за спринтьори. Световният рекордьор е Юсейн Болт, както и много други световни и олимпийски шампиони в късите спринтове. И са местни. Бързината е в кръвта им. Тук зимните спортове естествено не са много на почет, по разбираеми причини, обаче въпреки това, през 1988 година Ямайка дебютира на зимни олимпийски игри с отбор по бобслей. Те финишират последни, при това с голяма разлика от останалите, но стават любимци на публиката. В Ямайка има много минерални бани и горещи извори. Тук има естествени спа-центрове, наричани лечебните води на Ямайка. Като заговорихме за известни личности, свързани с Ямайка, не можем да пропуснем да кажем нещо и за Наоми Кембъл. Тя е родена в Южен Лондон, но всъщност има ямайски произход. И точно тук е мястото да вметна, че Ямайка е на номер 5 в класацията на държавите с най-много титли Мис Свят. Родени в Ямайка са още световно известните певци Busta Rhymes, Шон Пол и разбира се Боб Марли. Но за днес толкова. Очаквам ви в четвъртък малко преди 7 в По света с Калина.
3: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла. Колко пъти ви казвах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа, само по БНТ1.
7: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни Хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ник Джонас и още от Holy Oats и Майкъл Джексън чухме в ефира на Radio FM+. Сега е време за нещо ново от YouTube и по-скоро нещо нестандартно от тях, защото аз съм свикнал повечето техни песни да са поне над 4 минути, а тази е много кратка, малко над 2, казва се Silencio и е част от предстоящият им албум, който би трябвало да излезе на 13 ноември тази година. YouTube я описват като своеобразна почет към ранния сърф-пънк звук и неговата дързост. Текстът смесва английски и испански и звучи ето така.

Бай добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, с минимални температури между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана до минус 2. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Изпълнителният директор на Автомагистрали Иван Кунев е подал оставка по лични причини, върху него не е имало натиск. Това каза пред журналисти във Враца регионалния министър Иван Шишков по време на среща от инициативата Регионите говорят. Не е имало конфликт, нито е имало какъвто и да е проблем. Всеки има право на лични причини и би трябвало да уважим това, каза министърът. Той бе категоричен, че Кунев не си е тръгнал заради проблем с мантинелите, както се посочва в съобщение на Института за пътна безопасност, откъдето разпространиха информация, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министър Иван Шишков. Фиктивни хоспитализации и източване на здравната каса разследва икономическа полиция в Пловдив, съобщава БНТ. Разследващи са влезли в клиниката по ревматология и са иззели голям обем документация. Отведена е на разпит професор Мариела Ганева Попова, която е началник на клиниката и декан на медицинския факултет в Пловдив. Проверява се и дейността на клиниката по нефрология. Представители на Европейската комисия пристигат у нас за обсъждане на параметрите на бюджет 2027. Вчера финансовият министър Гълъб Донев заяви, че амбицията на правителството е бюджетът за следващата година да бъде с 3% дефицит. Той добави, че заради процедурата по свръхдефицит, Европейската комисия може да изиска и допълнителни действия за ограничаване на разходите и приближаване на бюджетния дефицит до 3%. До средата на октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред Еврокомисията, а до края на месеца проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание. На 5 октомври Стара Загора чества своя официален празник, отбелязвайки 155-та годишнина от приемането на съвременното име на града. Програмата включва духовни церемонии, официални награждавания и културни инициативи с фокус върху историческата памет, развитието на младите хора и кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032. По повод празника в града, днес денят е неучебен за учениците от общината. Честит празник!
0: FM Plus. Спортът.
1: Националният отбор на България по футбол вече е в Люксембург за четвъртия си матч в Лига С, група 4 на турнира Лигата на нациите. Матчът е утре, 6 октомври от 21:45 българско време. Българите пристигнаха в Херцогството след загуба с 0-3 от Исландия в Рейкявик. Отборът ни продължава негативната си серия, като след оставката на Александър Димитров начало на тима е временният селекционер Атанас Рибарски. Димитров напусна тима след равенството с Естония 0-0 в Пловдив, като преди това инкасира поражение от Люксембург, отново у дома, с 1-2. Четвъртият кръг на Лигата на нациите продължава с нови 8 интригуващи двубоя, които ще определят лидерите и отборите, борещи се за оцеляване. Ето и програмата. От 19 часа Кипър-Латвия, от 21:45 са срещите Франция, Белгия, Италия, Турция, Босна и Херцеговина, Полша, Северна Ирландия, Грузия, Румъния, Швеция, Украина, Унгария и Черна гора, Армения.
0: Радио FM Plus. Трафик. OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: На автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна движение с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Там моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км също е ограничена. Причината е извършване на превантивно поддържане на участъка. На магистрала Марица движението при 109 км посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява само в една лента заради ремонтни дейности. Срокът е до края на октомври. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

Пол Маккартни слушаме по Радио FM Plus в новия час. В 4:10 с No More Lonely Nights. И така, да ви кажа честно, все още не мога да повярвам, че Пол Маккартни е на 84 години, защото изглежда в невероятна форма. Само допреди два дни той беше гост на шоуто на Джимми Кимъл и разказа много любопитни истории, подкрепени с чувство за хумор, разбира се. Разказа за първи път как се е стигнало до едно негово изпълнение на сватбата на Тейлър Суифт. И по неговите думи, именно певицата го е помолила да изпее една специална песен. Той пък и предложил да се присъедини и да изпее със съпруга си. Също така говори за Wings, за Ринго Стар. И изглежда много по-заинтересован от процеса на създаване на музика, отколкото някаква митология около Beatles. Говори спокойно за това, което е правил в близко минало, и новия си албум, и днешната работа, и сякаш всичко това е естествено продължение, а не някакъв опит да живее в миналото. Видеото, разбира се, е достъпно в YouTube и всеки може да го погледне. Сега слушаме Bruno Mars.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта. Спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на Вафли Боровец от фабрика Ден и нощ. Вкусът, който всеки познава.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ей, сега интернет ми напомни, че точно на 5 октомври преди много, много години е премиерата на Доктор Но. Сега чухме и Skyfall и Adele. И аз лично, защото все още сме на тема Джеймс Бонд, нямам търпение. Надявам се тази година да разберем кой ще бъде следващия 007. 419 е сега по FM+. След обед слушаме това.

0: шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек лариса, 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА, 35 години заедно.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Това е Радио F.

0: за да сме здрави във всеки сезон с една изпитана формула. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2. Силен тандем от витамини за здравето на кръвоносната и костната система. Smart Hit Vitamins D3 плюс K2 от Valentis.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Чухме Sting в 4.36 по FM Plus следобеда. Сега е време за едно слухово предизвикателство, защото представители на компания, издателят, който управлява каталога на покойния Бил Уидър, са завели дело в Федералния съд в Лос-Анджелес за неправомерно използване на негово произведение. Разбира се, че става въпрос за най-популярната му песен. А в иска те настояват, че приликите между песента на Оливия Дин I've Seen It и R&B хита на Withers Just the Two of Us от 81 година са очевидно и неоспорими. Според тях музиколог анализирал двете песни, установил съществени прилики и копиране на отличителната мелодия, защитена от авторското право. И ответници по делото са звукозаписната компания на Оливия Дин, Capitol Records, компанията Майка Universal и издателските компании, а не самата британска певица. И най-приятният тест е, че и двете песни могат да се чуят в интернет и да се сравнят. Just the Two of Us на Bill Withers и I've Seen It. Наистина има много голяма прилика. Но каква точно ще кажат компетентните лица? Сега да чуем Man I Need.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафе-машината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивентим и касите в залата.
3: Следвай ме! Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицари и Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино с нов ресторант, вече и в Борово.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

в понеделник. По-късен следобед все още си мислите за приятните събота и неделя, които сте изкарали. Може би там на Любо Киров е много подходяща песен за това чувство на някаква ретроспекция. 4.55 е почти. Слушаме и на Ксеси Дайдо до края на този час. Това е FM Plus следобед.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо, с минимални температури между 2 и 7 градуса в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана до минус 2. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Централната избирателна комисия създаде мобилно приложение за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Избори 360 градуса събира на едно място информация и електронни услуги за гласоподавателите, както и практически инструменти за членовете на секционните избирателни комисии. Гласоподавателите разполагат с интерактивна карта на избирателните секции и пълен списък на кандидатите за президент и вицепрезидент. Включен е и симулатор за машинно гласуване, чрез който потребителите могат предварително да се запознаят с стъпките при подаването на вот с устройство. И още на тема избори. Ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9%. Това сочат данните от независимо изследване на Мяра, проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. Според социолозите, 25,3% биха подкрепили Андрей Гюров и Георги Кандев. За Костадин Костадинов и Петър Вългин прогнозната подкрепа е 8,8%. За Ивелин Михайлов и Юлияна Матеева 4,2%. За Иван Христанов и Стоянка Черкезова 2,7%. Радостин Василев и Красимир Манов 2,2%. Сред останалите кандидати със стойности близо до процент са кандидатите Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов. 2,3% биха избрали «Не подкрепям никого». Данните не са прогноза за изборен резултат, а моментна картина на електоралните нагласи подчертават от Мяра. Според декларациите на респондентите, очакваната изборна активност е 35,4%. На 5 октомври се отбелязва Международния ден на учителя. Празникът се отбелязва в над 100 държави, а в България той се отбелязва официално от 2006-та с решение на Министерския съвет. В България в системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като повече от 20 000 от тях са в детските градини. По данни на Министерството на образованието и науката, цитирани от БТА, близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. Тенденция, която показва постепенно увеличаване на дела на младите хора в системата. В приветствието си към учителите, образователният министър професор Георги Вълчев благодари на преподавателите за професионализма и отговорността им и отбеляза ролята им за развитието на самостоятелното мислене и увереността на децата.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА ще стартира участието си в основната фаза на Лигата на конференциите на стадион Васил Левски. Именно там армейците ще посрещнат Монако на 15 октомври. Това бе потвърдено по време на официалната пресконференция при представянето на новия старши треньор на червените Маркос Гиздол. Феновете се надяваха да се завърнат на армията за този матч, но ще трябва да почакат още малко, тъй като съоръжението няма да бъде готово на 100%. Следващото домакинство на ЦСКА след това срещу Монако е срещу Лудогорец на 26 октомври. Не е изключено именно този сблъсък да бъде първи в обновения дом на 31-кратните шампиони. Четвъртият кръг на Лигата на нациите продължава с нови 8 интригуващи двубоя, които ще определят лидерите и отборите, борещи се за оцеляване. Ето и програмата. От 19 часа Кипър, Латвия, от 21:45 са срещите Франция, Белгия, Италия, Турция, Босна и Херцеговина, Полша, Северна Ирландия, Грузия, Румъния, Швеция, Украина, Унгария и Черна гора, Армения.
1: Радио FM Plus. Трафик.
3: Bosch Car Service ви напомня. Проверявайте редовно изправността на своя автомобил. Шофирайте разумно. Bosch Car Service. Всичко, от което се нуждаете.

0: над 12 тона се движат само в аварийната лента. Скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км също е ограничена. Причината е извършване на превантивно поддържане на участъка. На магистрала Марица движението при 109 км посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява само в една лента заради ремонтни дейности. Срокът е до края на октомври. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката

0: Зими и лета и Тино, чухме от новия час в 5.11. Това е FM Plus следобед и още веднъж здравейте от мен, Калин. Преди малко, по-малко от месец, Тино представи и новия си албум, който се казва Любов, и разкри процеса по създаване. След около 10 дни той ще има голям концерт в Столичен клуб. А също така описва създаването на албума не като стратегически планиран проект, а като резултат от вътрешна необходимост.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: FM Plus. Винаги най-добра

0: Radio Gaga е много специална песен, която почти винаги се припява от човек, където и да се намира под каквото и да е въздействие, с какъвто и да е глас, дори и тих. 5.22 сега ви каня директно и към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще разберете какво дело има срещу Крис Браун, в какво е обвинена също Оливия Дийн, кой живее като ви персона в затвора и също ще можем да погледнем зад кулисите на Бодигард, както и още новини от Рита Ора, от български изпълнители и нова музика, всичко това към radiofmplus.bg. А, и още нещо, докато разглеждате нашия сайт, може да изглеждате, че сте много работни. Помислете върху това.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бутчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботани.
3: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна, спокойно имаме Цитровакс, силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
4: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. Със задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
7: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Убий скоростта, спаси дете. Не забравяй това, когато сядаш в своята кола. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на... Това е новата реклама на Флорина. Можеше да е просто поредната реклама за щастие във всяка глътка, но истинските плодове не лъжат. Флорина. Истински във всичко. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

12 чухме по Радио FM Plus в 5.37 на днешния 5 октомври, който е Международен ден на учителя и се отбелязва от 1994 година насам, а датата е свързана и с приемането през 66-та на препоръката на МОТ ЮНЕСКО относно статута на учителите. Международен документ, който поставя стандарта за правата, подготовката, условията на труд и професионален статут на учителите. И май сега се навършват точно 60 години от приемането на този документ. Както е, денят е много специален, защото смятам, че всеки един от нас през живота си е имал учител, косвен или не, който със сигурност е променил живота му.

0: Стрес Клин Комплекс. Природна подкрепа за устойчивост при стрес и по-добър фокус. А в комбинация с Стрес Клин Сън подпомага спокойната нощ и емоционалния баланс. До 31 октомври 1 евро за всеки продаден Стрес Клин към аптечната мрежа подпомага проект Светулка на Фондация за доброто. За по-добра среда в детските болнични отделения. Подробности на nenastresa.bg.
1: Виждате ли готов град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла. Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
5: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
6: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
7: Колекция Страдивариус ни среща за пореден път с вълшебните инструменти на кремонските майстори. Качество, недостигнато до днес. Чуйте божествения звук на цигулката Страдивариус Монбел в ръцете на Мила Георгиева. Партньорство с виолончелиста Атанас Кръстев, оркестър Кантус Фирмус и маестро Григор Паликаров. Каним ви на неповторимо преживяване. Концерт, посветен на красотата на класическия звук. 26 октомври, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Колекция Страдивариус с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Като за последно чухме от последните минути по Радио FM Plus и буквално в този час и аз като за последно ще ви кажа до утре, до след 14 от Менгалин в 5.51. Слушаме Pet Shop Boys и Риана до края на часа. Ето, че по-голямата част по понеделника мина и ако сте успели до тук да го изкарате в добро настроение, значи сте истински професионалисти. Сега слушаме една много

0: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
3: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
4: Салатка!

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, с минимални температури между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана до минус 2. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Нова платформа за безплатен достъп на всички училища до готови учебни проекти, уроци и ресурси бе представена днес от Министерството на образованието в STEM центъра на София Тех Парк. Платформата използва официалния домейн на МОН. Програмата е жива, което означава, че може да бъде обогатявана във времето, а ресурсите, създадени в България, могат да бъдат споделени в света, стана ясно от представянето. Учебните материали са за ученици от 3 до 12 клас и включват презентации, работни файлове и ръководства за учителя. Те могат да се използват за проектно-базирано обучение с технологии, както и при създаването на нови учебни предмети и интердисциплинарни модули в STEM кабинети и лаборатории по изкуствен интелект. Ремонтът на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекция на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните 7 години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от промени в проекта и подробните устройствени планове, както и забавени решения от страна на държавата като възложител. Регионалният министър определи бавната реакция на държавата като една от основните причини. Според него, при възникването на технически проблеми, възложителят е трябвало много по-бързо да вземе необходимите решения. На този етап не се предвижда пълно затваряне на пътя. Шишков увери още, че необходимото финансиране за довършването на обекта ще бъде осигурено. Регионалният министър обяви засилен контрол върху строителството. По думите му, всеки месец ще се извършват проверки. По отношение на магистрала Хемус, Шишков заяви, че преговорите са във финалната фаза и работата по отделните участъци постепенно се активизира. Назалните противогрипни ваксини за деца ще бъдат доставени в регионалните здравни инспекции до края на седмицата, за да може да започне имунизацията на децата. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти в Бургас, след като разгледа реализирани през последните месеци подобрения в болничната среда в няколко отделения и ново оборудване за диагностика и лечение в болницата в Бургас. Ивкова каза, че от назалните противогрипни ваксини има достатъчно количество за децата. Инжекционните ваксини ще бъдат доставени малко по-късно, най-вероятно до края на октомври. По думите им, тогава ще може да бъде изпълнена имунизационната програма в зависимост от доставчиците. И още министърът бе попитана и за полицейската операция в болница Свети Георги в Пловдив. Наясно съм, каза тя, на въпрос дали става дума за злоупотреба със средства на здравната каса. Тя посочи, че повече информация ще бъде представена утре.
0: FM Plus. Спортът.
1: Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол. Тити Папазов спечели битката след балотаж. На втория тур президентът на баскетболен клуб Левски спечели с 93 гласа. Втори е Орлин Атанасов, който събра 67 гласа. Досегашният президент Георги Глушков, който в продължение на 15 години бе начело на федерацията, слезе от сцената. От общо 161 бюлетини, 160 бяха действителни. ЦСКА ще стартира участието си в основната фаза на Лигата на конференциите на стадион Васил Левски. Именно там армейците ще посрещнат Монако на 15 октомври. Това бе потвърдено по време на официалната пресконференция при представянето на новия старши треньор на червените Маркос Гиздол. Феновете се надяваха да се завърнат на армията за този матч, но ще трябва да почакат още малко, тъй като съоръжението няма да бъде готово на 100%. Следващото домакинство на ЦСКА след това срещу Монако е срещу Лудогорец на 26 октомври. Не е изключено именно този сблъсък да бъде първи в обновения дом на 31-кратните шампиони. Четвъртият кръг на Лигата на нациите продължава с нови 8 интригуващи двубоя, които ще определят лидерите и отборите, борещи се за оцеляване. Ето и програмата. От 19 часа Кипър, Латвия, от 21.45 са срещите Франция, Белгия, Италия, Турция, Босна и Херцеговина, Полша, Северна Ирландия, Грузия, Румъния, Швеция, Украина, Унгария и Черна гора, Армения.
0: Радио FM Plus. Трафик.
2: OMV и Радио FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете.
1: На автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна движение с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Там моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Скоростта на движение в участъка от 22 до 29 км също е ограничена. Причината е извършване на превантивно поддържане на участъка. На магистрала Марица движението при 109 км посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява само в една лента заради ремонтни дейности. Срокът е до края на октомври. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е...

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
4: Центрове за слуха, чувам те. София, на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дундуков 44. Предлагаме безплатно изследване на слуха и тестване на слухови апарати. Голям избор от водещи производители на супер цени с безлихвено разсрочено плащане. Ако не си чул адресите, слушай пак. Центрове за слуха, чувам те в София, са на булевард Христо Ботев 15 и на булевард Дундуков 44.
5: А други центрове в страната има ли?
4: Да, във всеки по-голям град. Намери ги на iHearYou.bg.
6: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Следва и винаги най-добрата музика.
9: Радио
8: FM Plus те очаква и в Instagram.
9: Хаштаг

0: Flexus Shot на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shot на време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Една кампания в полза на обществото с подкрепата на...
1: Хубаво е да разчиташ на някого. Нашите асистентни системи за сигурност се грижат за твоето безопасно пътуване. Porsche BG, вносител на Volkswagen и Audi за България.
0: Това е Радио FM+. FM+.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също. Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
5: Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
6: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Следвай ме! Тръгваме по следите на римската пица в София с верига пицари и Данино. Добре познатата, автентична, италианска пица. Данино с нов ресторант, вече и в Борово.
1: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА, 35 години заедно.
2: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Болите главата, тялото, кръста, зъба. И болек вземи и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си разтвори и за болка забрави. И болек лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен и зин. Преди употреба прочетете
4: листовката. Убий скоростта, спаси дете. Не забравя това, когато сядаш в своята кола.
5: Децата нямат спирачки. Ние обичаме игрите и нямаме бърза работа. Не бързай и ти.
4: Нито една спестена секунда на пътя не може да се сравни с живота на едно дете. Убий скоростта, спаси дете. Кампания на Радио FM Plus в полза на обществото с подкрепата на Столична община.
6: Бож ви съветва да не пестите от нови чистачки. Добрата видимост предотвратява инциденти на пътя. Бож, техника за живота.
7: Това е

0: Убий скоростта, спаси дете.
1: Знам какво означава висока скорост. Знам и колко контрол, подготовка и отговорност изисква тя. Но пътят не е писта. Аз съм Никола Цолов и подкрепям кампанията на Радио FM Plus. Убий скоростта, спаси дете. Намали скоростта, бъди толерантен на пътя.
0: Убий скоростта, спаси дете. Кампания в полза на обществото на Радио FM Plus. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Diese Unterstellungen zurück.
1: Germania, Italia, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
2: Включи се в лоялната програма на Shark Ninja в Kaufland. Само до 15 ноември събирай точки и се възползвай да закупиш продукти Shark Ninja с големи отстъпки. От кафемашината за сутрешното кафе и робота за почистване до сешоара преди излизане вечер. Виж повече на Kaufland.bg. Избери иновацията.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

OMV и Radio FM Plus ви призовават. Шофирайте внимателно. Бъдете толерантни на пътя. Убий скоростта. Спаси дете. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Дай добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

студен отток в твоето радио. Радио FM Plus. What we're living in.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: But you're just a boy.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Шалан.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.